gdje cesta pa bilo i gdje ćeš. A zavut grabiš, zavut gdje ćeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijeto.